0: Lodhën sot në një protest para këtyre institucioneve në shenjë mbështetje për drejtorët e arrestuar të institucioneve arsimore dhe shëndetësore. Të mbimi mbështetës u mbajt para qendrës shëndetësore në gushtërisë të poshme, por edhe para të gjithë institucioneve tjera shëndetësore dhe arsimore, para shkollës fillore Kral Milutin në Graçani, shkollës fillore Braqa Aksish në Lipjan dhe shkollës fillore Sveti Sava në Sushicë. Punonësi gjithashtu shprehen solidaritet me të arrestuarët, një tubim i madh në mbështetjen e 7 drejtorëve të arrestuar të institucioneve arsimore dhe shëndetësore u mbajt dje në Graçanicë, ku vendasit thanë se presioni mbi serbët në Kosovë është i madh dhe se nevojitet unitet. Drejtorët e institucioneve arsimore dhe shëndetësore në Graçanisë, të cilët u arrestuan 2 ditë më parë në ndyshim se kanë kryer vepra penale të shkeljes së zgjedhjes së lirë të votuesve, u sollën në gjykatën themelore në Prishtinë për një seancë dëgjimore për paraburgim. Ata fillimisht u ndaluan deri në 48 orë, pas së cilës prokuroria kërkoi një seancë dëgjimore për t'u përcaktuar paraburgim. Ministri i Punës së Brendshme i Kosovës, Gjelal Sveqa, tha se të dyshuarit u përpoqën të ndikonin në vullnetin e lirë të votuesve me kërcënime, presion dhe shantazhe. Ndërsa lista serbe dhe drejtori i zyres për Kosovë dhe Metohi Petar Petković e dënuan ashpër arrestimin me vlerësimin se ishte një përpjekje Prishtinës për të ushtruar presion të papranueshëm dhe për të friksuar votuesit serb. NATO-ja po monitoron nga afër njoftimet e institucioneve të Kosovës për formimin e gjandarmerisë, tani zyrtari i NATO-s për Kosovë online, duke deklaruar se ata presin që organizatat e sigurisë në Kosovë të vazhdojnë me një qasje bashkëpunuese duke e koordinuar me KFOR-in me qëllim të sigurisë dhe stabilitetit rajonal. Një zyrtari i NATO-s shtoi se NATO-ja vazhdon të bashkëpunojë me të gjitha organizatat e sigurisë së Kosovës dhe se jep kontribut butin e saj për sigurinë e përhershme në Kosovë për të mirën e të gjithëve. Kryetari i Komisionit të Mbrojtjes në Kuvendin e Serbisë Milovan Drecun vlersoi se njoftimi për formimin e gjandarmerisë së Kosovës ishte një përpjekje për të përfunduar militarizimin e plot të Kosovës dhe deklaroi se kushtet që po krijohen një formacion klasik ushtarak, i cili siç deklaroi ai nuk duhet të ekzistojë sipas rezolutës 1244. Drecun tha gjithashtu se kjo është një përpjekje për të shmangur një marrëveshje midis Prishtinës dhe ish sekretari të përgjithshëm të NATO-s, i cili përcaktoi se pa lejen e komandantit të KFOR-it, forcat e sigurisë së Kosovës nuk mund të vendosen pranë gjatë vijës administrative dhe as në veri të Kosovës. Historiani Milan Gullić vlersoi për Kosovo Online se politika që Mali i Zi u përpash të mbante me fqinë dështoj sepse marrëdhëniet nuk janë më të mirat, dhe ai e sheh festimin e 20 vjetorit të pavarësisë në Podgoricë si disfat. Gazetari Euronews-it Marko Stojanovic deklaroi se Mali i Zi po përpiqet të mbajë marrëdhëniet e mira me rajonin dhe se marrëdhëniet me Prishtinën kanë qenë një temë e hapur që nga viti 2008, kur regjimi atëhershëm e njohu pavarësinë e Kosovës. Diplomati Albert Prekaj tha se duke shpallur pavarësinë, Mali i Zi formoi hartën politike të Evropës dhe se marrëdhëniet me Kosovën kanë qenë në një ngërç për 5 vitet e fundit. Blagojqa Atanasovski, analist nga Shkupi, tha se 20 vjet Mali i Zi kapi vrullin drejt integrimit euroatlantik dhe mbajti marrëdhënie korrekte me fqinë e saj. Moti nesër në Serbi do të jetë ndryshueshme me vranësira me erë të lehtë dhe jo stabile her pas here, me rreshje lokale shiu dhe bubullima do të jetë me diell në pjesën në veri të Vojvodinës. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 11 deri në 17, kurse ajo maksimale ditore nga 20 deri në 26 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.